0: Nak cari tu saksa lor ngam mata unuk teh meli cawang anak venik. Nalak tu cawang lor ngapa teh keko akbek. Ninge ngadana meki kan of Mary meki dadana ninge ok. Nipi ok tau lor saman nama dilihat ni kedako. Unuk tu salak lewut awi yang menik awi nika kedok lelugu meki.
1: Hanya ni pinya ramai sama orang membelau koma. Nantan yang ini nak tanya semua tahu lah koma. Kita kering itu, kita tahu itu itu. Tapi kuat ada mana orang ini tak terjual kena dah. Nantan yang ini nak tanya koma. Tapi ni kita kering mesti ada. Antara orang. Nuka juga, hit juga, kita juga pengen. Ini hukum terhadunya kami itu juga mah anak tahan. Nak mager tu nak mata, nak tak rukinya juga nak mager tak anak tahan dia. Heh, orang ni berapa tahu nak cerita kena anak tahan dia bingung. Berkang itu mah. Nak bagi aku cerita, aku kumain cara mentah, aku anak wa kau. Cerita dia mas, tapi tanah hujan, sedaikan entah awak ni milik tak, waktu itu cerita ni saya nak tujuk mata. Tapi mata ada kucing itu ada nak nuk mata, tengah tu. Pengyo anak tayam hiu, mata anak tan hiu, ugu mata. Kikin mata okal ting mati yo. Mai kini mai tuk tuk pa. Pengyo, mai supit, kubiahut banyak mata. Aku ada tak kucing nama, tahu ngaguet kini. Kalau tarik tunjung nama. Jadinya dah inungnya anak kata kau mata dari gugur. Tengahnya kata kata anak tahu nukar jual tulis itu. Tengah dia hulur nama Thailand. Awal lagi cerita ni masuk. Ia tu ini cuma nak dia. Anta tak kau nak kata kata mana tahu tu berapa. Nyakit dia ikut dia aku cakap nadau nak mani. Dia bilang, Mai, oh, kau nak cakap aku nak. Anak kan lawan lah. Aku ini, oh, kau nak itu. Dia nak, imerak dia nak, dia itu nak. Imerak kamu kibir dan mereka ikut bagi. Oh, nak, Mai, anak tak kau kun dia itu nak, imerak kamu kibir dia, bagaimana. Ukur muka semua hilang. Hei merah tu kena jatuh kue ni semua tu ni pay metal lata. Tapi mahila tu walau tu macaman itu tak sih tak man dah awet am hilang mah. Angin udara mau lagi cair kau tu semua itu jadi. Kerja kerja tu tuai dong mata, mungkin gua tuai dong. Tapi bina mereka kerja, ay cakap kerja tu kau kata mereka kerja kerja tuai mata, kerja kerja macam hodoh. Tapi mungkin gua tu ni, dia ay cakap tu kau kata mereka mikir mereka ni, akhirnya tak tu kau kerja tu kata orang, kerja kata mereka tuai mata. Anak-anak ku ni dan hidup ku ni. Aku luat dalam kamar damak pasuk aku dah hulang mata. Kejujak tu itu hang ikulau ku na. Dari maga damak. Kejujak tu nampak dia mikir email dah. Email yang nama dia dia kisah ikulau tinggal orang ni komat. Pitu lunga ayok ko kama. Miki kao, imaya di tse meo, mit kaliw yan mo. teimme tämä ajattelija jatku piti ihmiuteen. Kisimäkäluokan ajoittu juomaan sille autoon ja lukman. Ja paljon nyt suhteen, ahaa. Säikän, että viitsikin tääntöä haata. Ja pelaa seuraavien näkökulmat, aina täällä. Niin kyllä jatku usein ajatella, että tuttu, niin ajattu mieltä, mutta heikä haasuni. Varna yön, se sattuu tällä ilta, he on ajoittu nykyhun siellä kuumata. Varna ei näy yön, että he kahdella ottaa. Varna ei näy siellä meni. Amma, eihän me vaikka yllä ottaa, vaan se ei yllä, että se juttaa meni. Ja se juttaa nähty kuumata, nykyhun siellä kuumata. Ja eihän me vikutaa, että puhuvat niin haastua juhmata. Mä meikin juhmata ilangin. Mun miksitäni taata ujakkani. Heukkani ralmea. Nykkulien kun mä juhu puhuvat niin haastua juhmata. Kehän tähän ollut avaala kerran ollut. Pitsään ahmata. Tää sillä tyyvällä suhaakaan. Tänne nukat juhaa innoon. Mä olen ipanaa rakku. Tänne uutta nukarilla uvaa. Päätää vuonna nukat juhaa. Nukat naa. Nukat kannaa nukat juhaa. Amma ottaa huomioon. Amma ilmeikö mun teitu. Aina kauttaan saamaan. Nukat juhaa naula ja nautiin. Aulajikin, aulajit tunnia tämmöä sunga. Siinä minun joka unnahukana maa kauimman mieltä riivu. Tänä aina aulajit tehdä, kun innu. Mä annan niitä herraavien aamia, kun innu kato, mä annit jaka. Hanguijat, niin minun syöt aulajit jumia tautiin. Nänni mieluttaa uudu kajulaa, nunna kajulaa. Minä lauun illankin. Hän ottoi taulia aata iltaan, että siellä minä tuolloin tikin laimaa kaikkea. Minä otin uutilaa vasta. Tai minä kysyin, että kuvaajana lauun tuolloin. Kuvaajana hyppää minä omaan alaa vasta. Minä kysyin, että ei tuolla suuta puhuvalle näitä. Ja minä miehiä jäätin, kun teijä uutikitti. Minä otin uutittua tein aata. Antaa saa röylää määrä mikilu. Teitä on tosni. Tai kun minä luovutin, tekin näitä. Sama kuin aina kai tota, niin minä luttaa hungin meidän uudella luosta. Minä tätä kentää laukaa suuttaa, kun minä tupelun luovutin. Tämä on kengäksi kusaa, kun minä tämän. Että nyt aamu täällä minä kertaa. Tämä, että mekin arvoilu pysyli niin luttaa, vaikka siellä itse kauhommassa tuttu. Mä kai trehtauja, että ne kuvini yhden. Hän venna huudlua, mutta on naaksi mokotta. Kuvia huinna, kun mä aloin laama takuaan. Kuvia tänne tänne, kun mä otan juomilla vasta. Mekin pekata uppo hungimia ja laama. Tää on tittua kautta, että kun mä haluan ottaa. Oli jo täysin maailman, niin hinnillä on panaa. Ikkeä nakkiin ja unnaa suuraamme. Ikkeä nakku uudesta kriemmaasun. Täällä ahjaamme, joka tuli niin jatumme, kun tulossa. Pekatikilla on. Aulista, kun heiti laumati, kun mummettaa. Teikkuhan iglumis. Ihan mä jouksin maa tahti. Kuvia hulsuttaa, että mun mielestä on joku kippuittunen asti, kun jännä reumat jää. Ihan mä jouksin maa tahti. Mun mielestä on joku kippuittunen asti. Ja lähden kun itto aloa. Kuvia on meillä kattaa. Ollakin laumatti kuin takpau. Vaan jäljellä on kun itnaa. Pangatamme meillä, että se jouti liikaa. Kuvia on tullut, että reilaa tukun niissä. eikä niin, että siinä asti pilautu, kun mä kutsuin ketutitoa aati, kun katun aata tota ajoista. Mä en kiroksi, mä juovin, mä asun mun avuun. Mä oon asti katsoa vaikka. Tai mä tiedän, täältä mä okotin tänne, ei ole tullut kokonaan, kun. Tai mä voin kauankin sukataan, mä tullut, kun mä. Täältä kun onnu kalaan aisu määrä yhdyllä, mä täältä katsikin, niin mä okoltin mä anak. Minä olin hoitaa jaa, teikä ne hän vaan, että takaan on tokattari, joo maja näitä paksi. Paniin mä kaitan ilan. Ne jaka pienä leumat. Vuonit. Täältä kapatneita vaan. Ai jäädä tuma. Ei kun haki, kun vie meijaa, mikä enää joka angin. Ei me tyynä kataa meijaa sunga. Anga juokteli, että juokama. Ei me hakika okama. Ukoa kia kaipotin, ataa tämä. Ei tänään, nau, ei teletuma. Hoo. Ataa tekeillä autokon aijakse kojin. Aika näitä maailmaa, kun ajattelee, että mä oon tokaivaa. Sitten äitä meidän äijää maailmaa, että nää, äitä lähtuva. Ajattelee, että mä oon kautti kataa, että se meidän maailmaa, kertoo kataa meidän, mikä mä ajattelee, että oon kautti. Nakutettua näänä olin tokaivaa, mutta nakaattiin. Itse ruttaa meidän aina näille pitkä kiinni meille, kun pidetään aika laukko. Aki hattu talangit siemme auki, et saa jokki kauimman maagin. Niin auki hoit siemme auki. Nelätti hotellu tikkakki siemme, kuule nuunnia kakti! Ja okautin maan haklungit siemme aamat. Oingit tuolama nuuhut luovun aamat. Siinä me aampi juuri tuolama. Aakki omajut siemme, niin okaju launa koomata. Mä tämättä, nyt takakaupi tämäkin. Anni sumertoa laakua, onnatukin laakua, aki hattu millukua. Aki hattu ilä junaa, ninga ilä junaa. Siä ingmi, niinu takka minu. Anni ja käyni, kvita kena jumata. Aki hattu ilä ilä määrni, kihä, nyt takaa millu. Ui itseä nakni, takakatseä nakmat. Tääkua, mitä on hirtuma, aki hattu ilä utuaksema unga. Tällä minä kuvaisin kuulimaa, minä kuvaisin sinun. Ja kehittyin rajauksena, joka istui tuukallaan. Ja kuvaisin jouka juksi joumika, minä kehittyin tein ja mieni lutsumia katastu juurikama. Tehdään, minä kuvaisin riiniilu, nukia riiniilu. Pillua vitsiä meidän kokoomata. Tämä kuvaisin tiedä, pinguattu meidän pilamata. Niin kaljua kuttu, niin pitää nangit siemää, mä naulua kut siemää. Mä erdi sumia tuolla, niin kaimika jäljauks nasta, aina tämän huomioon meidän uliinikua, että ei huomioon pimeäntä. Niin kaljua kuttu, pitää nangit, mä okallunga pitää nangit, mä atatega okata lauman. Pitää nangit, ei nakkuma, niin kaljua tuolla. Mä kuulin takaa, näkyy hattu takaa, kun se ei määrä onnaan takaa. Akkaa uskallin miettää, kun onnaan, mä oikin hattu minun määrä, kun kieni onnaan liittyä, kun äkki hattu määrä. Äkki hattu ilä juo jäämme, ennen kakaloa, mä äkki hattu hyyty juo maali. Kieni tänne, äkki hattu ruumiha, kun piluettua takaa, kun angaata. Aki hattu ilangit siemme aagama kangaluttaa tiaa tau hirksnaatum aki hattu ilauksimakam. Amma kanaluttumia tualuatun tiaa humirnangit uluamme mehumma ingauma mehast tualuatun. Pitaa nangitun jataa taga hallungi himani kooma ukkagai yöika. Ninga riyavini yöika huteittumia tiaa huteittuluavu mehast. Tämä kun tukea tattunut paljon enää, että teikko Amegi jaga juga, ketama jauh rumah mereka nak mata. Anga joka, tapi bujur lagi. Okau hidup dah orang itu. Ata tega, okak tanah mat anane juga. Ata tega juna juga. Huna ketama dia juga. Ya ada belok mu. Eh anan tama okau hidup lagi makau bujur lagi. Ata juga mata hok ya kau macam malu. Kadang ni tu kau maju lah mahu pun, tuh hati nak kau pelak pada, kau maju tu ni, nama ni kau, ama ni beli beli kau mah, mereka percaya, hundau itu mesti beli kan, mesti katuat, makai tu anak anda, unu kaya kan, hul sokai mesti lah, nanti mesti lah tau tu kau mesti ada tu hong itu cem. Kamu ya kalau cuma ibu ya mak ya tahu tu kau tuan kan, mai licau ni makin nalah anak siapa ya mama? Jangan ya cuma mak tu orang aku tahu tu nalah anak. Ya, ucap terus ya mak cuma ya tu orang mana ibu pikir kamu, kau tu tak ada. Kalau mana hilang tu makin mama aku kau mata. Hanya kalau waktu dia atau malu berarti dia makin mukerana nangoh kata orang jangan. Jika pada gang hujungnya nak kusuk mereka ni mah, kehak kita tak kerja, tak kani, tak kau ngelak kerja itu kita siapa? Entah dah git. Anak-anak mati juga nak mengukir langitai nasukan langitai nasuninga hotel tiga anak dia kata baru aku nak terlalu punya hotel dahala aku baru nak terlalu punya tak nak ucapnya kaitu apa anak campur kalau mati juga tahu cikut anak-anak kuni jadi juga nak ini dia. Aku lagi ngehina Yunani amat. Anak-anak ku ni perlu kakak tiga aku. Saya kena anak tadi ungatin angani. Anak-anak ku ayik mengmai wangi upada suni. Huna patata yang suni. Kamu tinggi terkata alam antar takut tarak. Itu lah lo. Daki itu mak muna pakai kau tak suni. Iki lah macam, anak tanda tanda macam mana? Hai, malu mukbet, terimaan dah makin lama. Anak takkan? Kau ini gugurnya? Ya, kau tu mampet kau memang semua. Dah mak, anak-anak punya kata memang mak. Kepiah meter, kerja utak, cumai lawat, zaman zaman dia wujud tak ada meja macam macam tu tu cemnya. Ya, utak aku tu ada tu dia kerja suya terlawat dia kayu berkuah. Berkuah yang suka ni ada utaram, hono pergi cari tapi tu tiada mana. Kalau kehalau macam aku nak lupakan, ulur kata ikhtiar juga. Ikhtiar juga macam kena ada makan, ada makan, amahanang warga makan macam tu macam. Itu kini cemaya mengamuk. Kalau kehalau macam swing, swing, swing alu aku ni. Jadi pegang mawan tidur, lupa kehangu juga macam. Tidak naham ya selalu aku cuma ucing kehilangan dalam awam ni rayu aku ya awam tinggi pilihan ni itu semua aku tercemeh mat kau yang mana apa dia orang nak berkata gitu aku pada orang mengaku hoi semua itu macam dia hujung cemeh semua kerja kata dalam yang maju mat.

0: di outducted dishi taubunga karahi nunano tamonga utung na turidong ileti kangata siuku takua namine akirak sukto yumi tamonga utika darawasi kanwit turo palite ma
1: ni riunang itukko utikalla lawattana kutuinnalle lawkhok ayoksiu manginna mata suli tikiga swaktu tu saumanakmat tawaning numminginnaqayartugu teikuna chartukkuning ituarutta taimaallutu aluna koriyaga ukiuqtatume aulatsuni hauyimanasuungimma namungatu halangammangaarmi upalangayoqinngitattinu upautixattasuttalunni aulavigia levunnilo aullangittuuxattasutta taimeisuungugatta kissiani aqqusikallasuungummimmat hauyimmaari tusaumauti xattasutiluunni facebookuluunni xattasuungummata tamanna isuanaalaujo unnali piugilaujungitaqa xaqiarsituinnaquminanngituugaluaq kissiani Air Greenland Good pitsutimini uxagalaagatik kansoqsutik pinasuttingillu iluunnatik tunganaqtuugatik xungapaittuussutik tunganaqatik ixiasuttuyuuyaarsutik pinasuttu inuliritsaqamik taima isumaaluttilluta stresstilluta ikajuqasuatsaqamik ikajuqumajuuyaaqati tunganaittuussuti taimittuulaujummata tamanna isuittuulaujoq pitsuttinginnilu uxaqati sumunuqqatitsimangaammik akiliijutsiangugaluarsuti tujurmiugutittini niriutittinilu kissiani isuittuugutikilaujummiyanga niriutiit tutsirainnaxattaqiaxalaujugattigu ullaaqumitamut nerinnamut unnugumitaqmulu taakkua atutsiaxattaqatilu taimeittuulaujumma isuittuulauju
0: quiannami Beatrice atuinnagunnaqataaqavi ullaanguju aperssuurumatilluta ulluqattiarniarpusi ammalu quyalivugu tikigunnattialoovi tamaunga kanatamu
1: nakkummik
0: taanna naalikeinnartavu Beatrice Dear taunanga nunavimmi inngertiuju karaasi nunaanu inngiraartussimaloortillugi taakkua inngertiuqatigi quyalitsiarpuguutiruunnattialoormata teemali naalanniaalermiyavu pivalliajuleriigiyappu qauisaaarluttu taakkua pivalliajui uqalimaarniaalermimmagi tamaani ukiortartumi ullaanguju ullaaqattiaġissi

og kausi tukking it og kare marong nær mega ki uko angoyut I mari gut kiyuk usi vilare si mayok kamuting nut ingoririya usulu usik tuit kausang nangitut usinut I mari kutau vut I mari kusiuk tuk usigiya minut Kausi jeku tiksamik sanayok imari kusiuk pok. Imari jiktok. Uvinik puliktok imakaroyurek pat imari jikpok. Imari yok. Nanugasuktok sinanganut imanuarujiyok nanongmi imari vok. Imari yaw yok. Inugektunik Nanoksiyaoyok imagmat annayaoyok imagiyaovok. Kiminillu nanok uniktitaoyun nangikuni imanwakpat imagiyaong miyok. Imago miyok. Sikui saktilugu ronit sikui nao kuyiyok imauningit Angigliumi pata imago mivok. Imagallaw miyok. Imago miyup adjinga. Imagallaktok. Sikurektuaruruni naukutuinang imaunekaurektok imagallakpok. Imakkeksimayok. Uvinik pulektok. Imaksimallattaang illuni imakkisimavok. Imakkok. Upengakut pekaruyaw puktaruniit sigjakpasing mitut kiglingani imaunik itiluni imakkovok. Imakkuttiyok. Puyimik kukereaktok imak Kukikasi utiluniuk imakkuttivok. Imakkoktuyuk ilurekut oksukuviglunit imanga kummut igluvasikpat imakkoktuvok. Imaka. Immarakai adjing. Imakaut iglub imakakvia aulaksimayun iglu imikkuvik Imakautauvok. Imakauktuk. Sinangani ilakuktanik. Imaunikauktuk. Imakaukpok. Imakauktut. Ilurekutit. Uksukautilunit. Unuktut. Imakakpata. Imakaukput. Imakattaktuk. Nugluktaktuk. Nakataktuk lunit. Saraksaktuk. Pekutayagutit imakattakput. Imakarjuktok. Ilurakut uksuk kuviglunit imiangmit. Timi kayurmit uksung miglunit amekokarjukpat imakarjukpok. Imakaraktok. Kisutuin na imakaraungitok imiangmit ilulaksimaraktok imakarakpok. Imakangitok. Ilurekot uksukuvig lunit imangmi ilurekangitok. Imakliyok. Imakaktok imangmi uksukmig lunit imanga nungurekpat imaklivok. Ini. Inup. Iksivar vigiluak pagtanga. Sanilirig lunit kisutuin nangming. Pekutiul lunit tunga vigiyanga. Tunga vigivak tangarunit inigiva. Ernik. Kitunga riyawyok angut erniovok. Ingnik. Uyarak. Koksuyaktok. Kaikaring isluni. Uyarangmun. Agiavinang mulunit. Agtukalak titaklugu. Titalay taklugu. Aumagiktasok. Ingniovok.
inniut qisigayak kajjisimayoq aklunaakururiaqisimayoq aklunaakurugluunniin qallunaarjinga qimuksimut sinaanut putuusimayumut putungitigut kautittarlugu innervingmut panersertumut aaqqittiaqsimatjutausoo innitauvoq tabbataakkua oqausi tukingit oqarimaasaartakka asiani qaukpat oqarimaartoqaraaqivoq

0: inungnut ikayutik sanik takaw nga narak titinnut ilinyarutik sanik buigudjek kutik sanik lunit tasaktitaw gekkan nakatam makarukta inna makiwong ito garoan itakakuni nga kawayamayuti aro katang mateila tumo akakturak luni una jini kumangapik miti mataring mit pipalayo rekiyok to sana erang megatigo kingulak pa may pipalayo rekiyok sumaluni takakilaw tatin ni tungasok tilaw klabon
1: jini kumangapik yung miti mataring mit ulumi sila po sekening isuni imak po uksuak daw yaka waksuni uksuak tiyeng isuni nubut taksuta sekening isuni maana umiak jata kaksuni una kisuke umiak zua nuna kukutak zua ni kisu mga narulugo ko pagka umiyak sa ako tati kila ako sa malzuni niwaktik ko umiyak sa nga sa tiwa pagkati kila ako sa ni suri tikila ako sa ni niwaktik ko umiyak sa nga pura katari dito tikikatay na remakto tama ang mamiti matuling mo. At jihini tute haro pura ka kitiki katang mata. Isang inibial lauro yarak pagsuti. Inyuk takaro sungak pagsuti ko. Isang pura ka kitiki tiyo. Ammaro. Nipiga. Kasi tiyuk sa nabalak tauro rakam. Amma tuktuga sa katakta nyo mata niling nga taraw sa mga mata. Tuktuga takta nyo luti. Tuktuga matita kataraw po. Ilang itipi kakasuti sa kama. Agi siurang tip pakatang mata. Ilangi titikak pagsuti ilangi aga. Amaro. Makuktuaro raw kata iman na aksuaro. Makuwigyo asuta. Kuktuaro raw ma. Akuti maku. Makuyaw si mamma kadaktu. Makuroak ni kumu. Tapa ni kuha pagku. Hamarak kudusan niya ni. Ako tiyo kaangagu iman na. Kaangagu makadak mak. Kuroak ni kumu aksuara. Kukusungi amma tanere kumangapi kukua teina tamatuya amma kiksungi kuuangi kumu piiak paurokoroksimaltuti tamanna siukaroa kaangiluaktoa rourama akuneuru sanayauroktu. Ika yung reaksyon na yung kamakitulita mawa. Teksyo mong ako sa aktuarong mo. Ika yung reaksyon na yung kamakitulita mawa. Paano sabi kaya ammarok taro. Piyaktaw tiyaro suti. Piyaktutiyarosuni. Apiyaktutiyakunililosumayo. Udlunukasinike akut makultagwa. kuapa kutapaan sanitteen matusemassa po ammauna. Sikkiä kanikijääni tänne ja kumanga kuukuu. Tääkkoa matujousi mammakata on, mutta äkkun ne on uudunut kastinikä. Tissä mannut kai fäini tutukia. Pidri on suujaanut sutti. Ikä jokaisi mammakata sutti. Ikä jokaisi me jokammakit suni tämä Teinaru tupeksi maikuru. Kidaruttani. Kuuri jaro roamingma. Kidarukkou kuuraru attau taanna. Aksuaru kuuri lauma. Teinaru tupeksi maikuru. Handa kuri tauvungaru semagaru aksuni. Umeekko aijon magadidau. Ikarna kun nyt tuolla mahan takku. Ikarvi kun glunni tänna. Tiettuolla rauma. Tiedelukko. Ikarvi kun saavere ja kastun kiudluni. Tiettumareilu rauma kuuluarni kun mu. Tein umeekku aijaa ja reakamari lauttu. Tiedelukkani. Tupeksi mä joku ikävänä on nyt tuolla rohsemalla. Ai joo rohsemalla tuli umeekku tamangoitjolluni. Akua reagardu kuuraalu tamanna. Ikävänä itteeri laumi ju kuuraalni kumu. Ak pidriä on ehtuksovu. Kidaruk rege amma akua rege akkuti. Pidriya unertuk savu tannere piyere tautier oksuni. Tamanna akkuti. Akshid battara rugliwe. Kukkoro ila umma kidaruk kerdlo. Tamanna nunanga tisuri kakkui kersuni. Kidaruk. Nunanga idanga tamana sivinga nero. Tisu nina uroja kuiduni. Kani nekukea. Tisu raktuaru kaya kidaruko. Sivinga nina tamana nuna.
2: Aksu kallaro raktuvine?
1: Raro. Ku tamawa. Makuura kuii magadidauksimumma. Kidarukka niittu kuuraanikumu. Makuuringa joarudauksima jo. Unga mauna ngaharuglu. Sanittia ngangibu. Kuuktuarudauma kidarukka niitti. Tengaro äijöttiä kuruijaksun umeekku. Tupeksi maltuni tauvani. Teeman neidi kaltaktoa rohti makatta. Teeman naaru rauma. Aksu maanna. Kuu kattakta. Ja utittaksun aksu aru unnetsuni. Akku sriet laaru rauhatta tauvuna. Maanna. Teeman naaru jonneksuni. Keikkoaru ikä jokaisema yhenni uroppu. Aldak tykse on nekikruti. Pengi nattuluri ikku. Parneksima teeroppu. Teina tupeksima ikku uroppu. Pengi nattuluri ikku. Äijä uroppu onna. Omea kamma teikkoa, teikkoa nangaa äijää kuuhtuvina. Tamman kumma. Äijää teillä on omeekkoa rääkärilauma. Aksuaaluu rauhattu teemannaru kaviin järjestunga teemannan inuurirama. kukaktoar umiaksoar.
2: Ua.
1: Me mannaruk lila.
2: Ui. Teikua.
1: Ja.
2: Niu kua tappikunga kattang mata. Mumek titte kattakpa. Hamara kokovea soita kaksulti uvaruni tai kokkojina soksulti.
1: Teikua puraa kiitikittakana mi pinguahvin mu. Siuru group kakatta mitti motorimme. Teikua tungiak titti su. Inui pekkosi tokanginni suurlu. Ajaajat ingetti. Pinguahtu ingetti. Pingua ruoiaksuki inuktitu. Teemanna kungiakti taukottaktu pingua vinni. Kungia rumaningi. Kungiakti taukottaktu ruokattaktu idangi. Tadjausari teakottaktu kungiaksuti aleneigusteaksuti. Taanna rukukuru taanna saneani. Ige jo kainnaa jaksuni kiiliu. Parawa kakasutu teeman na tautukti tautia katakta puraka terui. Pisikuru yakti tautukti tappaunga. Tänne huolta kaksin mudut inuksiutini pitakauma. Nyakdutin nguani glu garangni. Teikungatta otaku yaktukti tausuu. Inuitava emanetun pikasu emailiuk tolluki. Tavvane. Mitti motorin miumi. Idangi marik paksuki. Ikungoja ja valtuti upooni pinguahvin mutappaani. Kanyakoelva kakvin milu. Kunniakti tauttia suur. Tämä on vahangami kassioksuaru tikittu karoksumalluni purakati unuktu magari ja umerdua kassikeltaari tikikatang mata niivyaktikki umerdua on akuneau tikinnus kuiiyo tikittu karoksumang mati kuapakku umerdua on inna kuidlu kritikkuun vahanga. Katsikattaktu teikäni okaisen maailman kahvimmi. Nekätti tau vaksuti pingua kurujakti tau vaksuti. Katsittää kattammi tuumua raanga. Fuomua rasunnina kai. Ki pingujakti tau kattaktu ennittau inna kurujit. Tamani mitti matalimme. Suri. Antakatak. Elinnäärvimme utaksimaran mataru. Utsittiaktoinen matamaan. Elinnäärvimme utlutuinen mutuaraana. Laumanin autakattarit luti. Nukkana ja rörsuunne kurmin matak. Niklaktoruusun tamaan emitti matarimme. Niklakpazeerasun. Sitten nuvannaksi vazeerarumma. Nuvara kaatikidara tuukleasi. Niklaro yritaamu tamani. Ikki rolo kattarumme jo. Imaksu kaartukurimu kuuraaksukuri. Unnukkaana nivangu kattarumme jo. Niklakto ruudluni. Amma. Vangarau katta. Ili vilausimaltuni. Ilan jahti kuuluu vatta. Näin vinna raumi jaaru. Kätiti tau jo karau kattuni. Makuessa. Kätiti tau jo kaksimalla kattuni tamani. Makku kenjungi. Areneen ujo luni. Ippaksaani tee kätiti tau jo karauksuni. Tamani mitti matarimmi. Suri. Tuttu reikä tuttuen juurella maana. Isäni tuttu seakpaksuti isäni aikkaukkuuttu. Teeman neille on me jo. Anne Viktor Aksuaru. Pidri kattamme jo Anne ja Suutikku. mitti matari ini versi doamo unanga angar pakni inanga imedio tuaro rani gatta mitti matari ini ilani nekkasu itti tengura paksuti ilani tukjumi paksuti anna suuti kut tuaro nekkutta kakuyu naoja paksuni teema neljomi jutamaani mitti matari ini ilinnea ja kattattu teikkoa. Mikin nyksemme ilinnea viime utlaakku. Nyrä kattaa näkkiä nyt. Nyrä jäksakkaan ittunu. Eemi, ei saattimu teikkoa. Nyrä jäksakkaan ilorningi. Nyrä kattaa kattaa näkkiä. Amma toijumi. Toiju saattimu. Teeman takuloppunga. Karasaujakku. Teemeisinä jumi ilin nervin. Ilangakkan ilauratta maana teema perukseikatuttu ennumatat kuapakku. Suttukutangani ilangakataattia ratarmikattaasi. Kangattautiksen perukseikatuttu ennumata maana kuapakku suttukutangani. Akilaksina summi juttua kangattautiksen. Teeman neidinge jo mitti matari. Maan omia tuottoisimmat kisu maa naruttuu. Niin sijaru romi jo tein sivullani. Omia tuottikittu. Ikluksaarungi, kissuarungi. Iklura ikullu. Pitahtu tea kuurami. Kiikotta oli puhseita ovan sidataani takurohtui. Onnottukatla on niusiveen jo kuunnelma idurajikkuvun. Te manna kysymykkiä puhuu yksi ojuma.
2: Avurekatak pisi?
1: Ei, suuri avukatak tuore manna. Akadi yksi ovu maku. Tuolla rohtuta. Suri avvoreja katsottu idäni umeekku. Avvoreja rohtuttu ulduinna. Ikarukas katarouksima juuara idäni ikarukpaksuti. Panikareas ikarukunna raunimma. Ikkastaumu. Mattitautikku ikarunnittiakkeen jo katarouktu. Amma kitarukau katarilluki. Mahtaamme eiksekatakoja laukpaksutin ikkua. Eiksekoja kattaktoinen, mutta anguja kaangami. Mahtaamme ikarungittu. Eiksekoja juennu kattaktut. Nuutautti ja kautikin vaksutti. Aukaksemme jo kauhella astuksella vuoksuri. Ideinnan inni. Takko ni va taru rottu tappongo jo valle raya kituki wangi da uno mota ni yo rottu suri manna muti kituni tappongo jo namuke tappao a ta valle raya kituki usikka jamma ro merzo ni yo rottu suri pejeria rottu. Tänne omerzoa aattikataloa matamaa. Nuna kuutuksoa haarungi. Angi juutarungi. Tamaa. Nyevaa jaumeo. Sikjani tamaan ikpokaama. Sikpäkärnettee kuruma sikja. Nyevaa jultakuru rohtumi. Tai emän neidinga sappu. Ikpaksaltu. Kitarua roomata. Maamme isaktu karneen muotu rilautu kitarukkani. Turatta viumanne iluannu. Tavpunga isaktuneen muotu rilautu ilani kitarukkeen. Kunniaksuki arjani toro rilautu. Marjaksu kata kudlumakua. Teeman nooroma ju ippaksa. Arjani, että olet kunniaksukin. Omer jo kisen aver ominaro mutan tamanito. Tegeru goti tibi ipakso. Ukal begvik pudlu tiu yuniku manasi. Ukal begvikan nida uka kura gduta. CBC tui narumi nara katarakstuta. Kami daw sutakay o ame kanukya. Kami daw karawat. Sa ipami, tayya mo tamawang at nati mo yaw titlugo. Sana yaw matatag ko at kaming nga ngingi na baktoy. Sana yaw katang mata. Tasa katayong ma. Ukatag bigong nagligat tasa. Tikito karaw may lumito ako. Kisya nakaakit daw rara po nga. Eh, ukatag bigatakatagar wakat taya mo aka nga. Uwa mo aka sungning ano. Fine midlo. Saksi mo aka sungning ano. Nay midlo. Taya mo aka. Sing nagsakay ako nito. Toya mo aka sungning ano. Taya man na. Ukatag bigatakatagar wakat. Nidlo kong nedling ma. Sana yaw yung kakakurang ma. Ukaltag vida ko si mayong nesto to. Kanayami nito. Util kak sa matiak to yung norosuki. Nuro yakut to. Nakanay kato. Ang yung kato tayo man na yung kusuri. Nuro yan no. Ibang ito tayo ko. Ilin yarong ito. Ilang ito. Utakasuk tuen nurong mot utak tuen nurut makuni ni teko tapani isuriti na suk tuen nurut isinyang isuyar lak roh si mang mata mana isuriti mang mata utak si mayo nurak suti ilin na rimu piyak si ma yenyu mata Asya niglo, niwagdi, nana jutak suni, nana jutlata nga, takko ko kay nakko, nana jutrok, tumitikisima yung karok-karok sa mayugara man na, temon ang ayok kalta takko po, niwagdi niw, ang ayok, Kang wok si may mitamani to krok si may uwaro. Man na asya nga ang uram niyo. Inidlak ko kaktay na. Man na jutaki ayo tamani. Niwek vittin ni. Asya nito man na jukaram ni ma. Kuapag ko kang akyangan na. Autarok si mayo. Nukaro na. Ang karok sa mga mingma. Kuwapag ko, manadya nga. Kasi nito, manadya karok. Tay na rin, kangak tukatag. Takto na kasi na kaya. Tay na orak sa ni kuwapag ko. Manadya nga. Kanayak tutat ko, hamar ko, nukaso ito. Inaktakto, midlakto. Pinaso ako sa nung mukarangan ikaw na yan na ayang miyo. Nukaso ito. So kamit mo tayo ang iyakururang mo. Ang iyakururang mo. Kaya manneling asak po. Kaya kwaro. Idang araw kita. Ida kurungi. Ang ikaksimotirak suki. Kaya kwaro mo. Mako. Awlak na po kung kaya siwa takbiyo titugo. Ani ko chigaro ako buko. Iliwila ko. Tatsin ni. Kaya man nakisaya ni uma. Kaya nga ro idang nga utiwilikuro po maan na. Idang ilang isuri. Tiki daong isuri. Tiki niya tuksaura ka po. Pero sa iyo ay niyo katagmata, araya na ay ating ko, Ikuyan na ni tabaw ko kay CBC ko.

0: itiqulutunut huitsiaqattagunnanartuq imeqlugutaanna tiiliaqiluqu hisiqtuutauyaq naggualuttunut arthritis nukiliqiyunut muscle pains saunniqiyunullu ittinga minguarutigiluqu nuvattunullu aungiquluaqsimayunullu nakasuliqiyunut qanimmausilimaakasannulu taanna hisiqtuutauyaq amisuuniqpa qalanni aanniasiutau utihaqattatu ammaluaqpihutiit huliungiqartu aanniasiutaugunnaniŋit taqtuliqiyunut naanguyunut asiŋinnulu qanimmausiqnut timiup unataqutiŋinni ikayuutiugunnatuq aup qanuinngisiaqutiŋinni pullitunut timikkut aqi ila aqiaquqmit qanuinngisiaqtisigunnatuq anaqutinnuutumik ikayusuuq taga anaqqayiŋŋiumagikkutitalik tiiŋuliqami imiqtausuuq aqqaaniteit uqaujeit piyaugumaniqseit nutaiyungituit latuaqatta not fresh taana lajauqattatu nutaiyungitu mameittuqutiit huliungiqattuyan aanniasiutaugunnaniŋit mameittuqutiup aunaaġunneiqutiit ipiniaqtunut nukkisautiusuut uviniqlutunut uunaqtunut igialiqiyunut qiŋakkulo aunaaqtut illuiyunut imiqtaulutilluuniit niġiyaulutilluuniit taakkua tiiliaġitsuġi immaha 10-15 minutes tititsuġu taanna tiinga imiqtausitsuni taimailiŋa balluhattatui nullaŋatsiaġutik poqŋahutiit sitamaujuqtut aanniasiutaugunnaniŋi taakkua poqŋahutiu kaammaġittunu natsiu uqsuŋani ilaqaqtilugu niġiyauhuyausuuq milugia qalluaġikkutiu simayu ikualatsugit uummatimuuliŋayum limaanut piuyu taanna poqŋahuti imiqlugu iyuup aulanilimaaŋanut tiqtitilugu akiġuŋa uvvaġutigilugu silataagu iyuup pitatsahaluaqtunut pitatsahalua tailigikkutitali taanna imiqlugu niġituinnaluġilluuni taakkua poqŋait itittatunut nuvattunut huiqtutunut naanguyunullu akiġuŋa tiqtitilugu iluunnatik atatilugit piguqtuŋit uqaujaŋi amaaŋa iluittuutillugu imiqlugu avaalaxia taakkua avaalaxia alliaġiyausuun amiġaŋi tiiliaġiyaugunnatut ima outer layer taimettuŋani piyeitsuta tiiliuloqmiyuġu tiituqtaugunnamiyu kakillaaqutiit kakillanaqutiit kakillaaqutiungitu kakillanaqutiit tiituqtaugunnamiyu paunnaq taakkua paunnai maqquuni aanniasiutaugunnaniŋi naaliġiyunut nullatitsigunnatu tiiliaġitsugi aiġaŋit atagunnaitillugi iqqavinni ahiaġoqmit inaluanillu iluunnaŋa tiiliaġilugu imiqtaugunnatu isuilliġutitinnik ikullatitsigunnatuq paunnaq huwayautiit piŋasui taakkua aanniasiutaugunnaniŋit nakasuliġiyunut nagualiġiyunut piqliliqtunut tiqtisimasia hatta logo ami suvil logo I manga asichi hatta logo hasilin na unnai tiga suak logo pigok tunga hungulit takwa pinga suyuk tui ane siu togun naninga hunguliu imai gok simayutimik nigiyaw tui nasuot dehydrated sangili simayut takamabak juatut sanniyut naukutuinna anak kaya imayunut anak ku au naktunut igaluko ilun na ngay amangillo including the roots nirigumek simayunut nirituin na lugo mani ripika kayo sisimiyo Nakuk me hato kumat sunga ilit sinak tupalo hatta matatak kwa amisui atuak si hatta sutalo diliuk sutalo anya si kutini diliuk hatta kata su si hai diliuk atuak hatta tabunno atta yulla realni emailing hatta si mavuko ananaka emailu hatta si mayula ningi utik tula realu hatta lo mata atuak si mayabunno sukui tulagi hatta lo mata takko ania si uta kun natu ami so alum mata nu natini utuh talanga bokut nakok mi
1: ai ripi kato masi vunga kang sumeo uko hasi yakka tikluit ania si uta kun naningi suputi inu lekami halasinganu matu dileria watu vinit Tingau yait nukkinaktut niriyautuin nalutit tiileriyaugun nameyut 15 minutes ni tiktitilugit nukkinaktuit tikinguat niriyaugun natut piruksiani tuksak nikhigiyautuin nagun natut umilit niakunguyunut ammalo nullanganaktut at sugo yung ayumot imanga imiksugo tiktitilaw kalugo amanga niriyaw kong namiyo ukpit niyakong ngayunot nukkikiyunot nagwalutunot hitiligiyunot unakiyunolo ikulatit sigun nato pulitunik nagwalunimot makninolo Sila pianga igalogo mingwa gutigilogo nigiyago namitsutillo una hawo yumagutio vannemiyo uppi peruktungi tittau galito pata tuttugu amengi piunek paulettu tamanna Susie Morgan uhalo miyanga ahayet agaluttunut uvinek lutunut teimeilingatillogo uvinuk uvinek muutaugunnatu panik tiluguli killinut atuk taugunnasunni hukkisimayunut taga siogak mumatu simmilugu mamiliumi simalituakpat tamana Susie Morgan uhalok miyang takua taga nakumik
2: hai nakumik ipika
3: imali maklawung tamani kutuwa mingulikong kang soldier mayutung takunung ilaw hatamikama inuit How you may to hang a ticket, and yes, you do what to win in Nick Law Tamakamis may now knock me hunger pizza talil lareal on Manuna book. It hated Dora Laram, heard Dora me, Damatumuna, civil litter. I told you had to see my young and Nisuno Manga, Manga ticket, make a ticket, Dak Dakwa, Nunam Pissimayu, Ukalangayaka, Pirutuit, and yes, you talk running at those me. Kiminai takwa sukut singa piruk tutanga. Hanik lutumut piara hanik lulit doa kami dit hanik luli run namat sunatuin nanut piluak tumi tari ulik tulua hatta doa kami niri yamitigut uvaluni te immini tuin na hanik luli kaak tisugu imanga hanik haninganut khasilina kaluak suni atu dihatsiatu. Kimminet anya siuto unnanik paujut ilunneinu hanet dolet tunut upik ngasami nualuit nutei yungitut dan naakani teit pionik paujut khasirit nasuti khaninga tail iluanut makhitil logit khani lutumi mamisei gutit mamisei tiarunatu ikkialeri yumut tiktiti logit kimminei teimaatuinna imik logu dariumi uakutsilogu ikkutugu tigilogu taanna ikkaversirunnami ikkialeri yumut neerumaitsimajut mut imanga kimminei piujummiju imirtautillugu ilangit akuni neerumaitsimasuungummata nikhituinnaattu laringinninginni imirtauraligunnattu neerumait nirirumali tisivalliarunnattu taanna ilangi aanniha suti neerumaitsimasuungummata taanna neerumat tisilerunnamiju kimminei taakkua pingas uhaajakka ismenna nakku miiru hataurummi sunga suusimuakenmi ulaajumillu aanimillu ikäyksi hattamatta uvatten ilneetsiusti nunavu pitsalialumma teemeille hatautin ravun nakku miitään joo
2: asuvu imeli
4: maanikana sovungan ukuninga uhaalanga vunga ilali ulangammi jakka imali uhaakeintangit kiutangernainikkua isimeinaika joksisimammata ulluimemo piujummi sutit taakkua kiutangernaika joktuit kimmineika joktuit sunagaleit nunamiittuit teina suusi morgan lalomima nunamiittuigu nunampisimajuit atuinneit teitsumane atoktauvaloorsutit ullumimmut atoktourunnanginnamata Lannerilortangatigutsialormerakku nakorsahungali aqqigiarutini eittutuujuvineugatta ammalu taakkua uvattinutuinna ikajulangangimata inuuhativunnu ipparunnammitsuti taavungalima atortausiluti nakorsahunga kativikkuni ilorunnatitoummigama taakkua kimminiit illuijumut ikajortausuut haartisugi iinganut naaleriut miriatirituinnatut nerigumeersimajulluuniit khanimmamut khalammati lugulluuniit khalamatinnagulluuniit piyougunnatut tahamajunut imirtuulluni immasimajunut minguarutigiyulluni immasimaninganut taanna pigiasimayu elsi
5: elsi hasalluaruvunga inutuamiu nakkormi haahataullunga ilaurunnatitaugama taakkuninga ilseiga hattatavullu ilsahatiappikkalu nakkormi kimminarni karusilluta nihinnik sihallisiartisigunnattuq nahiyanik imirtautuinnaluni indigestion pullasimagiikkutik imirtautuinnaluni bloating bloat's good for bloating tamakko kimminei huaqtitau simagunnasiasuut puuqsimatsialugit siarugiangulerpat atoriahalerpata atuinnaugalarmata ukiugulertilugu piluartumi atuinnausuurungimata uppingassau uppingassanittauppata naluneersimatsialugit tagataga naammasigiavittuappi nunivallugi kimminei uhausernillu tusariurtatinni iltsihattamigatta intitortuni tukinginnillu iltsirarangitattini aaliana hattattu nakumi
2: nakumi esi
6: liinaisi kiangavunga ukua uhaalangajakka aqpilireit aqpiraq арпиуяк арпиураапит аннасиутагуннанингит пиро тутангатаан нааннасиутагуннатук ханиммасеқник тимеу унатарутингинник нуккириллаутит ила нуккириллаутит тимеу унатарутингинни аармило суунгуси саутиутсути оммати лориккутит пироиннааниллу пирораяттуни сапуммигуннату Unna timi on unna tarotingin nila jo imion system. Upit piro tungit ane siutawon naningit sila penga mga ngata nuwat tunot sila penga amangata tamat sugo tiktitilogiloni nuwat siutawon natut puwit si mayononakut ohaw yang yamangilo tiktitit sugo ni kayausut at siging ito tigollo isuilo talinot ato tehaun natut tapakileriyaun natu pero tonga akhyaro lutono nireyausong mayo kigo seriyonot aw palla yonot nehongo yonot nokileriyonot kakileriyonot ikileriyonot tahamabak tuatunot timikoloy sokingyo tilinot nakugalak titit selogit ilon nangit sunalimanga atu tingit ane siu tingin noy gaya tu imek logolo nilisiri lau kagelik Imma si mayunot, kilimot, imma si manengano, matutigiyawon na to. Hanik suneri kutit, piro tutanga itinga, ikuro tigilogo. Unik suneri kutiyogon na mayot, amangit, mingwa ko tigilogit. Puvalo tunot, amangit, nirituin na logit. Tana, piro tutanga, ukaw yang ilo, Tako, tuwin na tigaya haso, titi logo, imanga piuli logo, pero tutang alo tema, tuwin na nire logo, tako, tema yaw suit. Nakup me, Daniel.
2: Ah, aso ko uli na.
5: Ay, naubong. Pag nga hoti ane siw taakon na ningit, sukut siya nga, ukao yangit. Buwak luliri, riku di, di liarit suya, ane siw, di liarit. Sugit halama lito agami kamarit tunapaw ngayon at siyo sungani uagot si sugit niriyaw huyaw su titisimal tilugit alaha tilugit tiktoy ukaw yang ni kikutangin na kutiyan niya siyo taong naningit pamangayat pero tutanga Hanim mayunot gigutangin na kuti pa mga yun yut tungyok si mata. Hanim mayunot imiktaw suut. Nuwat siuti nirituin na sugit iloy yunulo. Ha, tisugo iyinganot. Nariyaw kaya suut. Tayo matuin na anak na hitong masaw diut siyat. Te matin na nigilurit. Pule yun na tut. Kala ko tiyan niya siyo tao kong naningit. Sukut siya pero tutanga. Ukaw yang ilo kananga do. Numat siyo di niya hok siyo di. Nagkwalit tunot. Ilo do tunot. Aw mauli nga yun no. Anak kayema yun no. Igalurit niritwin na lo gilo ni. Di liya kilo ko tut.

la Corse. Blumé, Amera Yarvik, 16, Privet Amer Chego, Blocheu, Pivara. Kitiani Liani Kapta, September, Iloani, Yalan Nakuni, Taima. Ublumi tu saag sa korna akunga ubanga sawa akos. Ublumi hila terinare bunga. Amatau maana tuktu heolu ni maitau mat. Tunno kaklutik, amitsiari klutik. Arver miutarmik tuharer na apugut. Kano pijauvang mangata. Litsi begin barna aptigo amma pivalle yunik to harana amigo amma taw ilagilaw tabu kayo hinak meyok to hakna tarlo talo hinak megapta ila hibulla pame hilalagela lawlanga niglinak palebo kinipan narnaq pogila kiballerme qitaq meunilu hibullerpaami arveani unnuk nuvuyaneartoq nipaluluqi taqqinnaqiaq ligu unnuka allarnaaraluarluni unnukanneq uagneriglunni 20 mut tikittarneaq northwest 20 mit 40 mut unarninga 1 aqagu hiqinnernaaq meju nuvuyattarluni aqagu ublukut hiqinniu yarnaat unarne qarlutik 7 kangerlini amma tikeraarsua unnuk nuvuyaneartut maannaaglaat nipalulorpakluni noqqartauyarluni unnuk nuvuyalikkanernaaq uagneriglunni northwest 20 mit 40 mut 0 mit tugut aqagu hiqinnernaa nuvuyattarluni unarne qarnea 5 igluligaarjung me unnuk nuvuyaneartoq nipaluluqihinnaqialik tau unnukka unnukanneq allarluni uagneriglunni northwest 30 mit 50 mut unarninga 1 qaupat hiqinnernaartu nuvuyattarluni uagneriglunni 20 mut tikittarluni unarneqarnea 5 qamanittuarmi unnuk nuvuyaneartoq nipaluluqittarneartauq anore uagneriglunni northwest 20 mit 40 mut unarninga 1 aqagu hiqinnernaartu nuvuyattarluni anoringa pingangnerluni 20 mit 40 mut unarneqarnea 7 sallimi unnuk nuvuyaneartu nuvu nipaluluqittarluni mamiana maquluqittarluni anoringa pingangnerluni 30 mit 50 mut aniglinarneqarnea 1 tagbatakoa kiballermi hila uqauhereani haqpakka nipimik tuhalaunearapta taamna kinaimaagoruna nuitaani haatteameartoq taamna Tanya Tucker imngertillugu tuhaaneakkavut